wonno mo ka jodiddo o inde mi ka ja o joni be 5000 francs wonane wayu alana wada wobbe non wona sadak kono dum janma musibe de